しらでわひてかれほやて投げたんかれとんかしらではきせたれほやてわかたんかれほんかしらでわひてかれほやて投げたんかれとんかしらではきせた